Клубники, це буду клубник землі. Буду клубник. Радіо 25. Радіо йому туабуди.